0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: biće ti žao.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: besplatno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi S3.

0: 7 minuta i tačno 7 sekundi. Dobrodošli na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jel danas Tasija iz Zemuna?
1: Ko fali, neka se javi.
0: I jedno veliko dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Ajde da počnemo sa dizanjem zastave, pevanjem himne, prebrojavanjem ustrojstvi, pa da vidimo gde ste, šta ste, S3 nacija. Pretvarat ćemo se, Tamara i ja, da smo od carinici na granici danas i pitat ćemo vas šta imate to da prijavite ovog jutra. Pa nešto životno, nešto lepo, nešto manje lepo, šta god da vam se vrzma po glavi ili ste primetili, zapazili od ovog jutra, javite nam, mi ćemo sačekati na Viberu i vrlo rado videti kakva je situacija kod vas ovog jutra. Pa evo, na Viberu smo, čekamo vas.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Kaže Mina i Milica, limunada i čokolada negde van grada, verujem da će tako i biti obzirom na ono kakve nam se atmosferske prilike spremaju danas.
1: U cijeloj zemlji je vedro i sunčano. U Valjevu i Novom Sadu trenutno 24 stepena. U Novom Pazaru je 19, u Beogradu 26. Najviša dnevna ide do 40, a osveženje se očekuje tek u utorak.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Teodora Dejavi, dobrodošli na S3. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
4: Ko fali, neka se javi.
0: Vidim, S3 nacija aktivna od ranog jutra, pa ajde da zaravnimo u inbox i vidimo ko je, gde je, šta je.
5: Dobili smo poruku od Uroša, kaže, juče uplatio Egipat za kraj septembra, nek radi ko mora, ja odo na more.
0: Bravo, i verovatno po nekoj jeftinijoj ceni, ono, vijao se neki last minute, ali to je to, septembar je period kad treba ići u Egipat, ne treba ići u Egipat u julu i avgustu, onda je svaki dan toplotni talas. Darko kaže, pozdrav iz Nonvajlera iz Nemačke, veliki pozdrav, najbolji radio, cijelu ekipu koja sluša. Poseban pozdrav šalje moje supruzi Anđi, mom sinu Relji. Dok sam na putu, uz vas je lakše. Ima i muzičku želju za ekipu, kaže Magla Ben, čini mi se, čini, vidimo se 16. septembra u Sava centru. Vidimo se svakako, Magla Ben će biti malo kasnije, a i tebi želimo dobro jutro i ne dajte se, Nemci naši.
5: Tu nam je i Zorana, kaže, došla sam u 6:30 na posao i odmah upalila klimu. Ne sećam se kada sam to uradila tako rano. Ja sam prostor rashladila, sad koleginica kad dođe mogla bi da mi skuva jednu kafu. Sanja, ako slušaš, pa tri
0: Sanja,
5: tačke.
0: Dočekaj Zoranu, odmah s vrata, ne moraš ni da je pitaš, ja bih rekao. Aleksandra Prijović, dam, da li može? Može.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, koje boje u tačno pola osam. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
2: Predsjednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Uvode se nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, najavio predsjednik Srbije i istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane na proširenje porodice. Košarkaši iz Srbije pobedili su Francusku 98-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Čuli ste vesti.
3: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
4: Linije od bikinija.
5: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
4: Sladoled. Malina.
5: Samo čokolada.
4: Plus 35.
5: Pa ima i više.
4: Vreo aspect.
3: Slušaš S3 jutro.
1: Dobro jutro, S3 Nacio.
6: Dobro jutro.
1: E, za pola sata otkrivamo šta se dobije kada se spoje hollywoodski glamur i najpoznatija lutka na svetu. Uz to vodimo vas u bioskop i sastavljamo ono što je suprotno od to-do liste planova i ciljeva. Pričamo o stvarima koje nikada u životu ne biste uradili, kao neka kontra bucket lista, tako da je nazovemo. Mm-hmm. I naravno, sve to uz najveće hitove, to nam je Senida, ti i ja, pre nje Edita. Dobro jutro još jednom.

0: proceni da i ti i ja ne može petak da bude petak dok nam Tamara ne sumira šta se to zbivalo prethodnih dana u Facebooka.
1: Danas počinje Dragi Bravo festival na Ušću, večeras i sutra. Izvođači su ludilo, znači od naših Dado Polumenta, Dara Bubamara, Vlada Matović i još mnogi drugi. Ali od stranih tu su Ruslana Morandi i Sakis Ruvas koji se javio video porukom.
2: Hello everybody, this is Sakis Ruvas. I'm coming to the Dragi Bravo festival on the 22nd of August. I'll be there, you'll be there, it's gonna be amazing. Can't wait to see you.
0: Amazing.
1: O, da.
0: Prava, evrovizijska reč.
1: On nastupa sutra, tako da ko ide, vidimo se na najjačoj žurci o gradu. Novi AI trend koji kruži TikTokom i iskreno se nadam da nije došao do vas još uvek, zato što je u pitanju AI golub, koji je vrlo neprijatan i non stop ispituje ljude da li su išli u WC.
3: Ja sam golub. Koji ti sa krova kaki po tvojoj stolici i po tvojoj terasi kakim kentina.
0: Okay.
1: Da. Nikola, ako uđeš u svoje poruke na TikToku, vidjet ćeš, poslala sam tog AI goloba koji kaže Zoni, Zoni, da li si kaki od danas? On je toliko jeziv da ti moraš da uđeš u komentare samo da ne bi ostao nasamo sa njim. Tako da, nadam se da vam neće skočiti u neko skorije vreme. Georgie nam sprema nešto novo, Alicia.

0: kim se to znaš, ali istina krije da drugi smo sve.
1: Nešto novo, nešto malo drugačije stiže danas u 12. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nova tri zvuka nam donosi Nikola. A sada donosimo onaj naš S3 regularni. Đela Ramović za par minuta, pre nje Peđa Jovanović i Moja dama. Zajedno smo do 11. Slušajte S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: S3 za par minuta. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Mirno na putevima širom Srbije, relativno mirno i po gradovima, bez većih gužvi. Ima radova tu oko autokomande, pa se desio i jedan udes upravo, i zbog toga je na ovoj deonici autoputa nešto saobraćaj usporio u ovom trenutku na graničnim prelazima. Prema Hrvatskoj je lagano, prema Makedoniji je lagano, isto čekanje do pola sata. Čekanje do pola sata je i u pravcu Crne Gore, a na Horgošu je zadržavanje za putnička vozila oko sat, sat i po vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično!
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
9: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
10: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
9: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
10: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
11: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
12: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
11: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
12: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
11: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
12: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
13: Trenerka, ranac, pa

0: i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
1: Ovo je S3 jutro.

0: 100 problema kod Sanje Vučić, 100 manje problema želimo kod vas ovog petka. Dobro jutro.
1: Ovo je S3.
2: Marilyn Monroe dobija svoju barbiku povodom 100-godišnjice od njenog rođenja. Ta barbika je obučena u ono njenu čuvenu pink haljinu iz filma Gentlemani više vole plavuše. I ovo nije prvi put da dobija svoju barbiku. Neki se možda i sećaju, 97. postojala ista takva. Da ne kažem pre 30 godina, jer zvuči baš mnogo. Ali tada je bila i lepa Brena barbika. A sad pitanje... Ko danas zaslužuje svoju barbiku? Jer to je mnogo teško za odlučiti. Izbor je samo prevelik, ali ono što znam, znam ko treba da dobije svog Kena.
0: Da pogađamo.
2: Saša Kovačević? Možda? Ili sigurno? Evo, gledam ga, slušamo ga za par minuta ovde na S3 sa hitom Afera, a pre njega Mija Borisavljević sa pesmom Opala. Zajedno smo do 11, dobro.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Rasta i euforija. S3 Nacija, vreme da vi budete urednici ove emisije. S3 Nacija bira. Tako je, vi sada ćete imati priliku da izaberete o čemu ćemo pričati kroz desetak minuta. Tamara će ponuditi svoju priču, ja ću ponuditi svoju. Ajde, Tamara, dame imaju prednost.
1: E, jedan bivši obaveštajac je pustio jezik i otkrio je šta američka vlada krije od nas u svojim depojima. Iskreno, kada sam to pročitala, bukvalno sam bila u fazonu, brate, zašto se ovome ćuti? Ne sme. Tako da, znači, ako mene odaberete, saznat ćete.
0: Dobro, pričat ćemo o nekim teorijama zavere ili nekim stvarima koje se krinu u odnos. Ako mene odaberete, ićemo neku limunada priču. Pričat ćemo o tome šta je digital silence i kako smo nesvesno promenili jedan trend koji je bio veoma aktivan do svega pre par godina, a to već možemo da primetimo. I zašto je taj digital silence zapravo dobar? Tako da, S3 Nacija, zadatak je vaš sada da nam se javite na Viber i da kažete o čemu biste želili da slušate. O digitalnoj tišini ili pak o tome šta američka vlada krije od nas. Mi smo na Viberu i čekamo vašu odluku.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Da li ste spremni, Estri i Nacio? Kroz par minuta ćemo o tome šta Amerikanci kriju od nas, jer evo na Viberu je odlučeno od strane Andrije i Anastasije da će Tamara da nam priča o tome šta je spremila, nešto se krije od nas, ne znam ni ja šta se krije, verujte, znam isto koliko i vi, ali u svakom slučaju dobrodošli na Estri.
1: U cijeloj zemlji sunčano i toplo. Novi Pazar 22 stepena, Sombor 24, a isto toliko u Kruševcu. U Beogradu je 27. Najviša dnevna danas do 40, a osveženje nam stiže tek u utorak.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogan. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Crno na belo sve je. 8:21 S3 nacije je izabrala o čemu će se pričati sada.
1: S3 nacija bira.
2: Evo šta Amerikanci kriju od nas. Eric Davis, astrofizičar koji je nekada radio za Nacionalnu obaveštenu agenciju za odbranu, tvrdi da Amerikanci čuvaju 4 vrste vanzemaljaca. Odnosno njihove ostatke, što je legitimno da čuvaju, to smo donekle i znali, ali ajde što kriju to, nego što oni kriju imena tih vrsta vanzemaljaca.
0: Aha.
2: Ovako, znači 4 vrste. Jedni se zovu sivi, drugi se zovu nordici, treći insektoidi i četvrti reptili. Kad se to sve onako stavi na jednu gomilu,

Milo, oni bukvalno zvuče kao jedna ekipa Teletabisa. Nije me mrzelo da napravim i uvodnu špicu za ove vanzemaljce.

0: Da, odlično. Sad treba svaku, recimo, epizodu Dosija X zameniti onu čuvenu temu sa ovom tvojom pesmom.
1: Što da ne? I onda sve ti meni reci kako da shvatimo Amerikance ozbiljno.
0: Pa ne, može nikako. Ja mislim kakvi su to nazivi pritom. Kao reptili.
1: Insektoid.
0: Ono, naslušali smo se. Insektoid. Znači liči na insekta, verovatno. A što Nordici, brate, to mi je jedino krivo. Šta liči na Vikinge sa bradom ili su ono hladni i ne javljaju se u prolazu. Ne znam zašto Nordici, ali izdobri u skijanju, možda ko će to znati sad.
1: Možda kupuju u Ikeji. Nešto od...
0: Na primer.
1: Kao, a samo za sive znamo šta su. Sive boje su i kao, ajde, to su oni i kako mali perica zamišljava za majci.
0: Nema greške.
1: Eto, prevaranti. Na tebe, hvala.

0: Magla Band. Slušate S3, 21. avgust je. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra, tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Rešeno je 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnosti po zakonu svoj na svome, naveo je Vučić. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Najteže je u Dalibladskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za dan izbacio preko 200 tona vode. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela Crkva, stanovništvo je evakuisano iz Trujinog naselja. Borba vatrogasaca sa vatrom nastavlja se na stolovima. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacije za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju sa 3-0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je doživeo poraz od Hetafea 3-1 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
5: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
5: Od juče imamo novi trend u grebanju. Grebali smo se za Netflix, za HBO, sad ćemo da se grebemo za Amazon Prime platformu, zato što je na njoj juče izašao novi dokumentarac o Novaku Đokoviću koji se zove Vuk Uzimi. E sad, ovaj dokumentarni film je režirao Jason Heher, inače on je režirao i onaj čuveni Last Dance dokumentarac o Michaelu Jordanu. Tako da, ja još nisam pogledao i moram prvo da pronađem način da pogledam, pa da vam kažem o čemu se tu tačno radi, ali kažu da je u suštini okosnica dokumentarca, da su svedočenje članova porodice Jelene i Đokovićevih rivala nekadašnjih tenisera poput Rafaela Nadala, tu su Andrea Gassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jimmy Courier, baš onako jedan krem svetskog tenisa. Pa eto, od juče je na streaming platformi Amazon Prime, ako imate bacite pogled, ako ne nađite način da pogledate ovo, siguran sam da vredi. Sudar svetova, Nući i Emina Jahović, tu je Edi sa pesmom Isti smo. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
5: I mi smo sa vama do 11 u S3 jutro.

0: da nema ga.
1: Isti smo i jedi u 8.39. Šta je ono što nikada nećete uraditi? Svi smo čuli za bucket liste na kojima su naši ciljevi i planovi za neki naredni period, od idem u Dubai do skakanje iz aviona. Ali danas idemo obrnuto. Danas sastavljamo kontra bucket listu. Znači, tražimo stvari koje nikada nećete uraditi, jer pod jedan imate slobodnu volju i pod dva jednostavno nećete.
2: Da, ovo je zanimljivo. Sjajna jedna prilika da se malo bolje upoznam. Evo recimo, ja sam lik koji nema problem ni sa visinom, ni brzinom, ni dubinom. Sve bi tog probao, iskakao i ovo i ono. I išao u prljavo, išao u ekstravaganciju i sve to cool. Znači, nemam problem ni sa čim od toga. Ali, da odem u Indiju, ja mislim da u životu nikad neću otići u Indiju. Koliko god ono imala lepe istorijske momente, ovo ono, arhitekturu tu neku staru i kulturu i sve što se može naći, ja mislim u životu neću kročiti u Indiju, jer mi je to prvo pakao zbog gužvi za početak. Znači, to su one nenormalne gužve gde ne znaš sa koje strane te može pokupiti motor, autobus ili šta već, a sa druge strane tako mi izgleda prljavo. Mislim, baš mi je žao što ovo ovako govorim, ali stvarno mislim da je jezivo prljavo. Neću da idem tamo da mi smrdi, da budem u gužvi. Da, ako hoću to, otići ću naš ono, negde na najlon pijacu ili tako nešto. Mislim, kako da ti kažem. Tako da, za mene Indija ono veliko no no.
1: Ne, a? Dobro, ja imam dve stvari na toj kontra bucket listi. Prva je ono ronjanje po pećinama. I baš sam srećena što imam slobodnu volju i kao ne moram to da radim. A druga stvar, nikad neću iskoristiti reč klopa. Ni u kakvom slučaju. Iz nekog razloga baš imam problem sa tom reči. Kao klopa. Ne mogu. Loše mi.
2: Klopica.
1: Ne. Nema šans.
2: Pozliće je ovdje ako nastavim dalje.
1: Eto, mi smo dali svoje, ostali čekamo i vas. Dakle, obrnuta bucket lista na S3 danas. Šta je to što nikako nikada nećete uraditi?
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Amor Mio, Marina Visković. Slušajte Estri jutro, sa vama su Tamara i Nikola sve do 11 sati. Estri
1: saobraćaj. Mirna situacija u saobraćaju, jedino je došlo do udesa na penjanju na gazelu na delu autoputa kroz Novi Beograd, pa su se ovde stvorile poprilične kolone na graničnim prelazima prema Crnoj Gori, mirno prema Hrvatskoj, na Batrovcima napravila se poprilična kolona, oko sat vremena je čekanje, kao i na Horgošu, na granici sa Makedonijom, deluje da je sve u redu i da teče bez zadržavanja. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Novom Sadu.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
1: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
2: Dino Avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Ovo je
6: S3 jutro.

0: Edita i Voyage. Slušajte S3. Dobro jutro svima. Sportski
1: minut. Delimić, uspešan dan je juče iza nas što se tiče sporta. Partizan je nažalost poražen u Španiji od Hetafea rezultatom 3-1, ali i sa druge strane Crvena zvezda je u Beogradu iznenadila i slavila rezultatom 3-0 protiv Viktorije iz Plzena. Naravno, ostaje još taj drugi meč da se odradi sledeće nedelje, pa ćemo znati ko će u Evropu, u Ligu Evropu, odnosno Ligu konferencija. Gledali smo i košarkaše sinoć, koji su igrali ipak prijateljsku utakmicu protiv Francuza, ali moglo se vidjeti tu svašta nešto. Naravno, nisu selektori otkrili sve svoje karte, ali interesantan, impresivan meč. Generalno smo gledali, uživali smo u igri naših momaka pred punom beogradskom arenom i slavili pobedu na kraju. Mada je ta pobeda, iako smo u trećoj četvrtini se onako lepo odmakli na desetak poena razlike, morala je biti dramatična završnica, pa je Srbija savladala Francusku rezultatom 90-87 pred ovaj novi kvalifikacioni prozor. Ok, šta imamo od fudbala u nastavku? Počinje Premier Liga, to je jako važan trenutak za svakog ljubitelja fudbala danas, a ako ste ljubitelji motosportova, onda ćete biti srećni da saznate da se ove nedelje vraća i Formula 1 i to trkom u Holandiji. Trka u Holandiji zakazana za nedelju u 3 popodne. A program počinje već danas od 12:30, pa ko voli, neka izvoli, ima za svakog po nešto, baš kao i naša playlista uvek ovde na S3. Valentina Jana Kokić, Ne boli me to, Teodora i Mahrina provozaće nas Aventadorom. Nikolija, za njima želimo još jednom dobro jutro i prijetan petak.

0: Oko mene sve je Jaco Pejović, 9 sati 7 minuta je, dobro jutro. Šta je to što nikada nećete uraditi? Znamo svi za bucket liste sa planovima i ciljevima za neki naredni period. Danas pravimo isto to, samo obrnuto. Dakle, šta nećete uraditi i šta se nalazi na vašoj anti-bucket listi?
1: Evo, javio se Nikola, kaže, u svojih 40 i kusur sam prošao sve i svašta. Samo još nisam ženu porodio i na to bih bio spreman. Ali skočiti na bungee, nikada. A, Niđo, pa šte su te, ove, šta ne voliš te adrenalinske stvari? Mislim, dobro, da, bungee je malo nezgoda. Nije to kao na padobra, znaš da će ti biti nešto tu. Ne, nego tebi ovde život bukvalno ovisi o koncu. Ali i bukvalno i u prenesenom značenju.
0: Jeste, pa čula sam da je to kao skakati bungee mnogo više stresno nego skakati iz aviona.
1: Pa zato što ti je podloga mnogo bliže, ja mislim, zbog toga. Šta kaže Milena?
0: Ona kaže, kratko jasno, nikada neću otići u Dubaj.
1: Aha.
0: Fair.
1: Pa dobro, sad je dobra prilika otići, jer tamo ti daju 700 evra, ukoliko imate nekog iz Dubaja, fazon, ako vas odvuče u Dubaj i a mora da se prijavi neku prijavu da popuni, dobije kao 700 dolara nagrade zato što vas je kao privukao u Dubaj. Habibi, come to Dubaj. I šta, odeš tamo i podelite te pare, možda je to razlog da se ode.
0: Ok, ali šta da radiš u Dubaju sa 700 evra? Ne razumem.
1: Pa ništa, pa sta malo. Igor kaže, nikad neću biti u gej braku. Dobro, Igore. A javila se Biljana?
0: Ona kaže, nikada neću ostaviti svog supruga Vladu.
1: I to je pisala sa Vladinog telefona.
0: Vlado, to je najčešće. Daj Biljani makar telefon.
1: Ne, ali prvo je stigla poruka od Igora, nikad neću biti u gej braku, i onda stiže poruka od Vlade koja glasi, nikada neću ostaviti svog supruga, Vladu. I onda se evo fazon rekao, brate, je li moguće da nam se javio neku gej braku, međutim onda se Biljana potpisala nakladno, pa nam je odgonetnula šta se tu dešava. Dobro, S3 Nacija, pravimo anti-bucket listu, dakle sve ono što nikada nećete uraditi, želimo da sakupimo, pa pišite nam na Viber, tamo vas čekamo.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Kanjerasa i Eliksir u 9.16, duet, kako bismo rekli, spoj nespojivog koji nas je iznenadio, stiže vrlo brzo. Breskvica i Peđa Jovanović u duetu Nemoguća ljubav, a onda u spori dečače Nadija i Devito, onako, dobitna kombinacija. Ovde na S3, ostanite iz nas.
1: U cijeloj zemlji sunčano i toplo. Zaječar trenutno 28 stepeni, Ćuprija 30, Sombor 27, Beograd 30. Najviša dnevna danas ide do 40, a osveženje nam stiže tek u utorak.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kublana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Ako postoji raj na zemlji,

0: je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
3: Ovo je S3 jutro.

0: Tako se zove stvar. Nadija i Davito iza nas. 9:26 je. U bioskope je stigao film o kom se priča mesecima. U pitanju je Pogrešne devojke sa Kristen Stewart, koju svi znamo iz Twilighta, ali evo sada je konačno dobila priliku posle toliko godina i toliko vremena da se oproba u komediji. Na ovom filmu se inače radilo 14 godina, što znači ovaj film ili je remek delo ili je potpuna katastrofa, nema između, mada ja se kladim na ovo prvo, zapravo da je pun pogodak.
1: Dobro, pa neko iz S3 nacije će moći to da prosudi. Dakle, komedija Pogrešne devojke, Kirsten Stewart, i imamo karte za ovaj film. Danas je projekcija u MTS dvorani u Beogradu od 7 uveče. Pa ko može, ajde, skoknite na Viber, pišite nam ukoliko želite karte. Ko prvi kartama njegove karte, to je staro pravilo, ja vidim, već se puni inbox. 066 835 33 je broj za Viber. Tamo smo. Srećno.

0: Sve po starom, Aleksandra Prijović, slušate Estri jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra. Tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsjednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za dan izbacio preko 200 tona vode. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, stanovništvo je evakuisano iz strujnog naselja, požar bukti i na stolovima. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podsjeća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. U Inđiju stiže kineska fabrika koja proizvodi baterije za dronove, robote, kućne aparate i druge uređaje, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je investicija vredna preko 100 miliona evra i da će posao dobiti 250 radnika. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan, jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: 21. avgust je, bliži se septembar, bliži se nova tura koncerata u Sava centru, Magla Band 16. i 17. Inače, 17. je frontmenu Vladi rođendan, što znači da će to biti najveća rođendanska žurka u Beogradu tog dana, te večeri. Slušamo ih za par minuta, stvar koja je posvećena našoj Estri naciji, za moje drugove. A pre njih Jovana Pajić i Lepo mi stoji. Družimo se do 11 i dobro jutro još jednom.
5: Dobro jutro, uživajte.

0: Uz Magla Band uvek žurka ovde na S3, 9.39 je, petak je, a petak ne bi bio petak da nam Tamara ne sumirala prethodne dane u...
1: Tri zvuka.
2: Danas počinje Dragi Bravo festival na Ušću, večeras i sutra, izvođači su ludilo. Od naših Dado Polomenta, Dara Bubamara, Vlada Matović i još mnogi drugi, ali od stranih tu su Ruslana Morandi i Saki Struvas, koji se javio video porukom.
3: Hello everybody, this is Saki Struvas, I'm coming to the Dragi Bravo festival on the 22nd of August. I'll be there, you'll be there, it's gonna be amazing, can't wait to see you.
0: Jedva čekamo da čujemo šik, šik, šik, šik, šik, idemo, tigdje, tigdje.
2: Tako je, ovo nastupa sutra, tako da ko ide, vidimo se na najjačoj žurci. Novi AI trend koji kruži TikTokom i iskreno se nadam da nije došao do vas još uvek, zato što je jeziv. U pitanju je AI golub, koji je vrlo neprijatan, ima ljudska stopala i non stop ispituje ljude da li su išli u WC.
4: Ja sam golub. Koji ti sa krova kaki po tvojoj stolici i po tvojoj terasi kakim kentina.
0: Jezivo.
2: Jeziv. Toliko jeziv da moraš da uđeš u komentare samo da ne bi ostao nasamo sa njim, iako je to samo TikTok. Georgie nam sprema nešto novo, Alicia se zove stvar.
5: Želim da živiš i dišiš i voliš za nas, da skačeš i plačeš i moliš za nas, da te pratim u stopu i gledam sa kim se to znaš.
2: Nešto novo, nešto malo drugačije stiže danas u 12. I to su bila tri zvuka za ovaj petak. Nikola donosi nova tri zvuka u ponedeljak. A sad ovaj naš regularni S3-evski. Ako tako uopšte ispravno se kaže, znam da nije. Čim sam izgovorila, znala sam da nije. A Milica Todorović i Dupla Broka pred nama. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: Nešto laganije od Milice Todorović, za par minuta stiže nešto brže. Imam bar dve barbike kad se napijem, oko mene kuje, imam napad panike. Imam bar dve barbike kad se napijem. Slušamo Nućija sa dve barbike. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Mirno je na glavnim putnim pravcima, mirno je i po gradovima. U Beogradu je došlo samo do saobraćajne nesreće kod Beogradske arene u smeru prema Gazeli, pa se ovde stvaraju pomanje guže. Imajmo na umu da je danas petak i da danas možemo očekivati u popodnevnim časovima pravi onaj petak špic, pogotovo na naplatnim rampama. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
10: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
9: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
10: Dino Avantura.
9: Ja!
10: U bioskopima od 20. avgusta.
11: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
12: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Eto, i na Guardian. Da li biste išli na sud zbog 50 centi?
1: 50 centa misliš ili kao 50 centi, kao eurocenti?
0: Kao eurocenti.
1: A za to ne bi išao.
0: Pa da, mnogi od nas ne bi, ali evo jedna devojka iz Beča je tužila grad Beč. I ako mene pitate, razlog je full opravdan, zato što je u pitanju polna diskriminacija. Žene plaćaju korišćenje javnih toaleta 50 centi, dok muški pisoare koriste besplatno. I sad grad tu tvrdi da naplaćuje toalete radi čistoće i angažovanja osoblja, a da su pisoari besplatni jer se tako sprečava uriniranje na javnim mestima. Što znači da muškarci još dobiju i nagradu za to što ne piške po drveću, biljkama i fasadama, kao bravo, svaka čast. A mi da plaćamo, jel?
1: Pa što ne probate vi na pisoare isto?
0: Pa možda smo i probale, pa se nije baš dobro završilo.
1: Da, evo, da, verujem.
0: Svaka devojčica je sigurno jednom probala da piški stojeći kao mala i
1: jasno,
0: ima traume od patina. Da.
1: Pa ne, pa dobro, ovo suštinski jeste, to je polna diskriminacija, mislim, na kraju kraja šta ćete učiniti 50 centi, ono, grad je Beč u pitanju, nije neki šklje grad, pa mislim, mogli su platiti jednu ženicu da radi tu, mislim, iz budžeta grada, a ne da se tu žice za 50 centi, ma ni od muškaraca, ni od žena, generalno. Ali trebalo bi da bude, ako je besplatno za jedne, onda i za druge.
0: E, to volim da čujem, to se zove rodna ravnopravnost.
1: Ne, stvar je zato što su uvijek setim granice onih redova koje u ženskim WC-ima, mi tu bude najviše žao. Znaš,

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Estradu.

0: Ana Nikolić i pilule, 10 sati 8 minuta je, vreme za preporuke petkom. Napravili smo neku malu S3 listu, šta ima gotivno danas i za vikend u cijeli Srbiji, pa da počnemo.
1: Evo, Zemun Fest koji traje do nedelje, Devito na Zemunskom keju nastupa večeras, karte i ceo program imate na njihovom sajtu.
0: Imamo i Low Life festival Kneževa Arsenal u Kragujevcu još danas, večeras nastupa Nikolija.
1: Dragi Bravo festival u Beogradu na programu danas i sutra.
0: Imamo i antibojemska veselja u Novom Sadu na Petrova Radinu večeras u 9. Provereno, najbolja žurka, ako smijem da kažem, moja omiljena.
1: A Niš se sprema za koncert Dragane Mirković i ostalo je još malo karata, pa ako niste još napravili plan za večeras, eto da znate šta gde možete, a vala može se širom Srbije nešto poslušati. Mm-hmm. Dobro večeras. Iste politike se držimo ovde i na Radio S3. Širom Srbije se sluša sada Marina Visković, pesma Lesi, tu je duet Nataše Bekvalac i Cobija, Mala plava. Uživajte.

0: 10:15 je, dobro jutro, dobar dan. U cijeloj zemlji je sunčano i toplo. Kraljevo trenutno 31 stepen, Zaječar 32, Zrenjanin 30, Beograd 32. Najviša dnevna danas do 40, osveženje čekamo tek u utorak.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
8: Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Nova pesma. Selena Družić, Embargo.
10: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.

0: Nova Džehvi, Deja Vu u 10 i 23 na S3. Jedna kineska kompanija predstavila je novog robota pod nazivom Superman i navodno dostiže brzinu od 12,66 metara u sekundi i skače 2 metra u vis iz mesta. Sad šta je fora? Fora u tome što je ovaj robot navodno brži od Usaina Bolta.
1: Da, ja sam vidio taj snimak kako trči 100 metara i kako se zvekne u zid na kraju i padne i počne da varniči. Jako je smiješan video ako ste videli robota koji trči, jer možemo da trči, ali dosta ima problema sa zaustavljanjem. Pa to, taj deo još nisu najbolje rešili. Ali dobro, brži od Bolta po svemu sudeći.
0: Jeste, ali sad malo pre to što si rekao, možemo da postavimo to pitanje. On jeste dostigao brzinu Usaina Bolta, ali da li će svaki put, a da se ne pregreje, to je već pitanje.
1: Ma i to, a i nema tonog ljudskog momenta ko što je Usain Bolt imao. Znači da on 20 metara pred cilj počne da širi ruke, okreći se prema kameri i usporava polako. Znači i Bolt imao bolji rekord da nije usporio još tada nekad kad je to radio već.
0: Nego je to samo čist flex, ali isto je čist flex da i dalje robot jedino može da ga prestigne i verovatno niko više. U ljudskom obliku, do duše. Pokiden, Jace Lukas, za njim stiže Senida sa hitom Dopamin 2. Dobro jutro.

0: sve to. Senida i Dopamin 2, slušajte Estri. Pola 11 je, vreme je za najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije započeo je posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na autoputu Kuzbin-Sremska Rača u Bosutu u opštini Sremska Mitrovica. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Duga je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra, tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsjednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podseća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za Trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde u gašenju pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, a stanovništvo je evakuisano iz trujnog naselja. I dalje gori na stolovima, a u okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice, koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećen rad.
0: Šta je ono što nikada nećete uraditi? Svi smo čuli za bucket liste, odnosno liste na kojima su naši ciljevi i planovi za neki naredni period, od idem u Dubai do skačem iz aviona. Ali danas idemo obrnuto, sastavljamo kontra bucket listu, odnosno pričamo o stvarima koje nikada nećemo uraditi, jer prvo što imamo slobodnu volju da nećemo i drugo može nam se da nećemo, pa evo šta smo dobili na Viberu.
3: Kaže Nemanja, nikada neću kupiti Audi A6. A Nemanja, moram s tobom da se složim, ali ne zato što kao imam nešto protiv, nego ja sam više mečka tip. Ja sam za trokraku Božicu više to podržavam i onda mislim da ne bi mogo da se prešaltam na Audi. Ali dobro, S3 naci, čekamo vas na Viberu, još pravimo bucket liste, one stvari koje ne biste uradili nikada. Znači, kontra

0: suštinski. Broj za Viber je 066-835-33. Pa eto, prilike da se još malo upoznamo. Slušamo Henija Popova i Breskicu, Šta ti uvodi, pa Đorđe Dušan Kurtić sa pesmom Vidim samo nju. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušajte S3 jutro.

0: sam Anđela.
1: Đorđe i Dušan Kurtić, vidim samo nju u 10.39. Ovog jutra sastavljali smo naše anti-bucket liste. Inače, bucket liste su liste sa našim planovima i ciljevima za neki naredni period. E, danas smo radili isto to, samo obrnuto. Dakle, šta je to što nikada nećemo uraditi jer nam se može i jer jednostavno ne želimo. Pa evo, napunio nam se Viber, evo šta ste nam poslali do sad.
2: Evo, Gaga kaže, više se nikada neću porađati, mama puta tri.
1: Fair, svaka čast.
2: Svaka čast. Srđana se javio.
1: Nikada me neće videti avion. U Španiju sam išao pre godinu dana autobusom, hvala lepo, malo je duže, ali sam bar na zemlji, a o skakanju iz aviona da ne pričam.
2: Razumemo, taj strah od visine. Evo, javio nam se i Sunđer Bob, verovali ili ne, Bane, koji fantastično imitira Sunđer Boba, i ovime ćemo zaključiti priču, nešto što bi svima trebalo da bude na anti-bucket listi, odnosno nešto što nikad nećemo raditi više u životu.
3: Zdravo, drugari! Nikada neću prestati da slušam radio S3! Zdravo!
1: Wow! Wow.
2: Ako može Suđer Bob, onda možemo svi, eto, i on je deo S3 nacije. Dobro, eto, popunili smo anti-bucket liste, sad se vraćamo našoj playlisti. Lexington Band budi Tanje Savić, Osuđeni na bol, ja mislim dva izvođača koje nikada nećemo skinuti sa ove naše S3 liste. Dobro jutro još jednom, dobar dan i srećan petak svima koji slave.

0: Osuđeni na bol i Tanja Savić. Tamara i Nikola sa vama do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, polako se stvaraju gužve na naplatnim rampama, pa ide petak i dalje smo u toj turističkoj sezoni, nije ništa bolja situacija ni na graničnim prelazima, zadržavanje su oko sat vremena na Horgošu, na Preševu i na Batrovcima u ovom trenutku. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom, octopod.rs.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Kada metal fa

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli na Dino ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Ovo je
7: S3 jutro.

0: anksiozno, neka bude samo u Devitovoj pesmi. 10.54 mi vas pozdravljamo do sledećeg, to jest do ponedeljka, kada nastavljamo druženje u S3 jutru od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.

0: A ovo je Magla Band, za čiji veliki koncert se spremamo. Dva koncerta u septembru i treba da proslavimo Vladin rođendan 17. Ostanite uz S3, uživajte.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Rasta i Hotel na S3, pravi letnji vibe ovog petka. Dobar dan. S3 Nacio, kako ste, šta radite? Kakvi su vam utisci posle jučerašnje utakmice Srbija-Francuska? Bila je prijateljska, ali ipak znači ova pobedica nad Francuzima, jer imaju baš jak tim. Nisu igrali Bogdanović, Petrušev i Vanja Marinković, osetilo se blago, ali ipak su tu bili kao moralna podrška ekipi sa tribina. Sljedeća utakmica protiv Francuza je sada u nedelju, ali kod njih na terenu, tako da ćemo ponovo gledati dominaciju Jokića u ulozi kapitena. A sada ćemo slušati dominaciju na S3 playlist, jer idu Milan Stanković, Dado Polumenta i Peđa Jovanović. A pre njih, evo je Mija Borisavljević da napravi lom. Ja sam Tijana i ajmo zajedno da izguramo ovaj poslednji radni dan. Hvatite za me. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: slušaš Estri Dan, Milan Stanković i Brane Mice, tačno u 11.17. Estri vreme. Danas u cijeloj Srbiji jako toplo i sunčano, u Novom Pazaru trenutno 30 stepeni, u Zaječaru 32, u Požarevcu 33 i isto toliko izmereno. A u Beogradu do kraja dana maksimalna ide do 36, a tokom vikenda se očekuje manji pad temperature, ali i dalje sunčano i toplo.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Ide

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
9: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Deja vu, Anđelina i Jemina na Estri. Da, tako to zvuči kad se udruže dve vrhunske energije i još jedan provereni duet je tu sada. Nući i Sanja Vučić, slušamo Vagabundo. Dobar dan i dobrodošli.

0: li je palo pomirenje između JK i Duška Tošića? Piše se po portalima, tako da čekamo da vidimo ishod. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije započeo je posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu u opštini Sremska Mitrovica. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Dugo je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Deonica će biti otvorena 15. oktobra. Srpska ekonomija je stabilna i uprkos nepovoljnim globalnim okolnostima nastavlja da raste, ocenjuje ministar financija Siniša Mali povodom usvajanja predloga rebalansa budžeta. Navodi da je 30 milijardi dinara usmereno u zdravstvo i inovativne lekove, dok je za socijalnu zaštitu izdvojeno 25 milijardi. U Inđiju stiže kineska fabrika koja proizvodi baterije za dronove, robote, kućne aparate i druge uređaje, najavio je predsednik Srbije. Naveo je da je investicija vredna preko 100 miliona evra i da će posao dobiti 250 radnika. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji, a najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, odakle je evakuisano stanovništvo. Vatra se i dalje širi na stolovima. Posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend nam stiže pad temperature, ali ne i kraj letnje vrućine. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Bile su vam vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

6 ujutru na S3 playlisti, tačno 11.42, slušali smo Džalu Bubu i Teodoru. Dobar dan, S3 Nacio. Juče je nakon velikog iščekivanja izašao dokumentarac o Novaku Đokoviću, a očekivalo se da će biti kraj 2022. 23. pa čak i prošle, ali evo, tek juče je ovaj film The Wolf in Winter ugledao svetlost dana. A oni koji su gledali kažu da sat i po ovog filma nije dovoljno i da tu treba još. A u suštini vrti se sve oko tog srpskog inata i da su inati bez njegovi najveći pokretači, jer kad mu svi zvižde s tribina, on tad najbolje igra. Što smo u suštini i znali, nervira ga pitanje kad će u penziju, on je možda jedini čovek koga ovo nervira. Priča i o Australian Openu, o deportaciji, o porodici, da je neshvaćen, da uvek sumnja u sebe i prosto ovaj film ne može a da te ne takne, jer toliko uspeha je postigao neko koji iz Srbije. Ja još nisam gledala, ali mislim da će biti malo suzice, jer tu količinu ponosa koju svako od nas ima zbog njega, mislim da retko, ali retko koja nacija ima. Ovaj film možete da pogledate na platformi Prime Video, 7 dana traje besplatna verzija, morate da prikačite karticu, ali čim pogledate film o Noletu, odmah možete da je izbrišete sa sajta, tako da obavezno bacite oko, jer sigurno sam da vredi. Kaća Živković i Surova realnost upravo sada na S3. Dobar dan još jednom.

0: U bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu u smeru ka Vojislava Ilića očekuje vas gužva od oko 6-7 minuta. Na deonici petlja Beška, petlja Koviljka, na ovom sadu saobraćaj se odvija usporeno zbog radova na mostu Arkanji. Radova imamo i na autoputu kod Vrnjačke banje u zaustavnoj traci, tako da vozači obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren

0: da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što poštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
12: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3.
12: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: popovima Hrina i Eko na playlisti ovog petka.
1: Slušaš.
0: S3. A u nastavku je tu Prijevićka i Stvarka baba, za koju kažu da je jedna od najboljih sa novog albuma Boli alkohol, tako da odvrnite je sada do kraja.

0: Stepe Kvalac je 300 stepeni, u Beogradu trenutno oko 34. Dobar dan. Estrinacio, da li sa svojim partnerom spavate u istim krevetima? Izašlo istraživanje da odvojeni kreveti mogu pozitivno da utiču na kvalitet vaše veze jer rešavaju problem sna i umora. Ja iskreno ne verujem u ovo. Ok, kad je nužda, kad dođu mala deca, ali ovako mislim da je mnogo bolje spavati u istom krevetu jer potrebna je ta blizina, zagrljaj, poljubac pred spavanje. Ali dobro, Estrinacio, tu ste vi da odradimo i ovo naše mini istraživanje, tako da pišite mi na Viber da li sa svojim partnerom spavate u istom krevetu. Kako je vaše mišljenje tu? Ajde, čekam vas, pišite.
1: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

0: Danas u Srbiji malo sunca, malo oblaka, u Ćupriji 37 stepeni, Zaječar 36 i u Trsteniku i u Beogradu u ovom trenutku izmereno 35 stepeni. Sutra nas očekuje temperature do 32 stepene, najviše za danas ide do 38, tako da izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šapice su se vratile.
4: Wow!
5: Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino Avantura.
4: Ja!
5: U bioskopima od 20. avgusta.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ajde, iš petku, kancelariji, poslu, mailovima, petak je i verujem da svi jedva čekamo kraj smene. Dobar dan, Estrinacio. Da li sa svojim partnerom spavate u istim krevetima? Izašlo je istraživanje da odvojeni kreveti mogu pozitivno da utiču na kvalitet vaše veze jer rešavaju problem sna i umora. Kaže nauka, nema buđenja zbog partnerovog hrkanja ili nemirnog okretanja i da odmoran čovek ima više strpljenja i ređe se svađa sa voljenom osobom. I evo javio se Marko koji je sada sve ovo poništio. Kaže, nikako u odvojenim krevetima. Nema ništa lepše kad nas dvoje legnemo u naš krevet i prebacimo noge jedan preko drugog, deca u svoje krevete u svojim sobama. To je ljubav i lek za sve probleme, zato se i volimo kao prvog dana, imamo idealan brak već 15 godina, Marko i Tamara. Eto, jednog od odgovora, a vi ostali pišite i dalje na Viber da li sa svojim partnerom spavate u istom krevetu ili kakvo je vaše mišljenje. Čitam sve to za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Kraljević i Normalna na S3, stvar za nas žene koje često menjamo svoje raspoloženje. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Obišao je gradilište na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutoku Sremske Mitrovice i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Istakao je da su radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u završnoj fazi i da će taj put povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Svi punoletni građani iz Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podsjeća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji, a najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Veliku pomoć u gašenju požara u peščari danas pružaju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su stigli iz cele Srbije. U Severnoj Makedoniji od početka godine funkcioniše sistem Safe City koji i pomoću kamera automatski detektuje saobraćajne prekršaje. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja kažu da vozači moraju da se prilagode propisima zemlje kroz koju prolaze, jer kazna može da ih sačeka i mesecima posle prekršaja, čak i na granici. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuje 24 reprezentacije, među koje ima i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ovo vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: S3.

Dođi, a visok je datum u mesecu, tako da teško da će nešto biti od trošenja. Dobar dan, Estrinacio. Da li sa svojim partnerom spavate u istim krevetima? A izašlo istraživanje da odvojeni kreveti mogu pozitivno da utiču na kvalitet vaše veze jer rešavaju problem sna i umora. A i evo na Viberu se javila devojka s inicijalima NM, kaže: kada bi mi partner rekao da spavamo odvojeno, odmah bih pomislila da ima neko drugu. Naravno. Imaju i one klasične fore. Evo, javio se Milan, kaže: sa ženom pod obavezno u istom krevetu, sa partnerkom ne. Ok, tu je i Milena, kaže: moj muž i ja čak živimo u odvojenim stanovima na dve ulice razlike, imamo decu, provodimo vreme zajedno, ali uveče svako svoj kući ide da spava. Ok, s kim žive deca tu? Ništa slično nisam čula i svaka čast. Svakako, vi verovatno čak nemate ni ono ko sređuje kuću, ne moraš da rasklinaš čarape po kući. Dobro, cool, nije to tako loše u stvari. Tu i Sanja kaže: spavam u istom krevetu, ali svako ima ćebe za sebe. Fair. Javila se i Anđela Vođević, kaže: ja bih spavala u istom krevetu, ali kada bi to bilo moguće, čim se ja ušuškam pored muža Bojana, stižu dve napasti po imenu Minja i Bogdan. Pre njih se mama uspava, pa do jutra zaboravim i gde i pored koga sam zaspala. Klasičan mamići problem. Hvala, Estrinacio, na odgovorima. Šareno je ovde stanje, ali sve u svemu, da, najvažnije san, pa pored koga god. Peđa Jovanović i Moja dama upravo na našoj playlisti, a i u Nišu 4. septembra, gde je zakazao veliki koncert, tako da Nišlije biće dobar provod za nekih dve nedelje, 20 dana, koliko.

0: Sanja Vučić i noći, slušali smo Rozmarin, a i mirisat ćemo kao sledeće nedelje, jer ponovo jako kreće sezona svadbi. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat i po vremena. Slična situacija i na Batrovcima, takođe na izlazu iz zemlje. I ovde je čekanje preko sat vremena. Što se tiče Gradine, ovde je gužva i na ulazu i na izlazu iz zemlje. I takođe ista situacija je i na Preševu, ali malo gore na ulazu u zemlju. Tako da vi koji trenutno čekate u kolonama, samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-surun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jovana Pajić i Ludilo moj, tačno u 6 minuta do 1, a tu su upravo sada i Teja Tajirović i Dado Polumenta. Stvar se zove Šamar i ovo možda možemo da čujemo večeras uživo na Dragi Bravo festivalu.

JK i moj dragi, da. Sinoć je na njenom nastupu Duško poslao srce, priča se da su se pomirili, a mi ako nešto novo saznamo, javljamo. Dobar dan, Estri Nacio. Pre sat vremena puštene su karte u prodaju za meč između Srbije i Islanda za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci. Posle duela sa Francuskom, ovo je sledeći meč koji se igra sledećeg petka 28. augusta u areni od 20 časova, tako da budite brzi jer se tribine baš brzo prodaju. Najjeftinije karte su 500 i 800 dinara i one su za sektor 400, za sektor 200 se kreću karte od 2000 do 6000 dinara, tako da ko bi da uživo gleda Jokića, Avramovića, Milutinova i ostatak ekipe, evo prilike. Eto, ako budete brzi, možda prođete i jeftinije. Marina Visković i Amor Mio na S3.

0: Samo dobar bit i samo dobar vibe. Maja Berović iz Maj, tačno u 13.16. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. U Leskovcu trenutno 36 stepeni, isto stanje je i u Kragujevcu, u Subotici 34 stepena, u Beogradu trenutno 35. Tokom dana očekujemo nastavak vrućine. Sutra će biti slično sa najvišim temperaturama oko 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
1: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
2: Dino avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3
7: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
9: Zato što mi uvek grmi u kolima.
10: Zato što je najsveži i najmoderniji radio.
11: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
12: Pa zato što imate najbolju muziku.
13: Zato što postate super pesma.
14: Zato što je najbolji radio.
15: Zato što muzika kida.
7: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
7: S3

Magla Band i 7 grehova na S3. Ovo stvarno možemo da čujemo na maglenim koncertima u Sava centru 16. i 17. septembra, a Milicu Pavlović možemo da čujemo uživo 24. augusta na Roštilje Jadi u Leskovcu. Tako da, ko bi da se dobro najede, da se dobro provede uz dobru muziku, pravac Leskovcu. Dođi

0: Da, i Ivana se lako stiže na Roštiljijadu Leskovac 26. augusta, tako da ovu stvar ćemo moći tamo da čujemo uživo. A moći ćemo sada da čujemo i najnovije vesti koje je donosi Neda.
1: Predsednik Srbije posetio Sremskom okrugu. Obišao je radove na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u Bosut u opštini Sremska Mitrovica. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Duga je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Deonica će biti otvorena 15. oktobra. Predsednik je najavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Na današnji dan pre 28 godina na novinarskom zadatku na putu Velika Hoča Zočište oteti su novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić. Njihova otmica nikada nije rasvetljena. Spomen ploča koju je Udruženje novinara Srbije postavilo znak sećanja na otete kolege više puta je skrnavljena. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari gde od danas ugašenju pomažu i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su stigli iz cele Srbije. Posle gotovo 39 stepeni u Beogradu za vikend nam stiže pa temperature, ali ne i kraj letnjih vrućina. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuje 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Ženu u ogledalu i Vojaž koji je potvrdio da uskoro stiže nova pesma, tako da čekamo to ovde kod nas nestrpljivo. Estrinacio, kaže naš narod, ništa bez Grčke, još uvek traje sezona godišnjih odmora, s tim da se ljudi polako već vraćaju svojim kućama i obavezama. I evo, u moje zgradi svaki sprat kuka kao da su se vratili iz rata, a ne sa odmora. Komšinica

Kaže, bili smo u Italiji, lepe plaže, ali more ni da prismrdi Grčkoj. Nema te plave kristalne vode i tog peska. Druga komšinica se vratila iz Egipta gde je bukvalno jurila more po obali jer je bila oseka. Moj drugar se kune da je u Tunisu ima osjećaj kao da se kupa na Adi. I svi imaju isti zaključak. Da im i gužve na Evzoniju ne padaju teško, da će se kupati i u Paraliji i u Pevkohoriju ako treba. Samo da više ne eksperimentišu, to je to kad verujemo da je trava zelenija negde drugde, jer, dobro, Grčku smo od kad prisvojili kao svoju. A Milica Todorović i Duplo Bruk, upravo sada na S3.

0: Mnogo dobra žurka na S3 ovog petka. Džala, Buba i Baby It's Pablo. Za par minuta stiže i ova stvar. Da nastavi žurku. Između Košića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica saobraćaj je obustavljen do 15 časova zbog radova. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Ovde je čekanje preko sat i po vremena, tako da ko je još uvek u putu, možda bi bilo bolje da se preusmeri na Kelebiju. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, i dalje velika gužva na Gradini na ulazu u zemlju i takođe ista situacija i na Preševu na ulazu, i ovde je negde čekanje preko sat vremena, tako da vozači samo strpljivo i lagano, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću! Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
1: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
2: Dino avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Vrcava stvar za kraj radne nedelje. Nikolija je emotivno u 4 minuta do 2. S3 dan sa Tijanom. A u nastavku je tu nova prija i stvar Gatara da napravi vrhunsku žurku, jer sa ovim vajbom je provod zagarantovan.

0: Ana Nikolić i Rastam, slušali smo Konkretno u 2:09 minuta. Dobar dan, Estrinacio. Šta je to što nikada nećete uraditi? Jutra su Tamara i Nikola pričali sa vama baš na ovu temu i evo ja se recimo više nikada neću udavati. Dosta je bilo, mada znate ono, kad kažete ne, nikako, nikad, to vam se uglavnom i desi, tako da vidjet ću šta će meni zapasti, a slušam i vaše odgovore zajedno sa vama upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta je to što nikada neće

0: samo još nisam ženu porodio i na to bih bio spreman. Ali skočiti na bungee nikada. A, ni Joe, pa šte su te, šta ne voliš te adrenalinske stvari? A, šta kaže Milena?
1: Ona kaže, kratko jasno, nikada neću otići u Dubaj.
0: Aha.
1: Fair.
0: Igor kaže, nikad neću biti u gej braku. Dobro, Igore. Gaga kaže, više se nikada neću porađati.

0: stvari i nikada neću prestati da slušam radio S3. E zdrava!
1: Wow! S3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11. S3.

0: Danas u celoj Srbiji jako toplo i sunčano, u Zrenjaninu trenutno 38 stepeni, Sjenica ima 31 stepen, u Šapcu 37 i isto toliko je izmereno u Beogradu. Najviša dnevna za danas ide do 38.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Stižu vam za

0: Pesma Selena Družić Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić Embargo.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakva kardio stvar. Dado Polumenta i Magdi slušali smo. Moja je u 2.28, a sada ide malo brži zvuk. Nataša Bekvalac i Gola.

0: Saša Bekvalac na S3, tačno u 2.31. Slušamo sad najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutno saglasnost NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. U Srbiji se nastavlja borba sa vatrenom stihijom na više lokacija. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde pomaže i ruski avion Iljušin, dok je u Beloj crkvi na snazi vanredna situacija. Vatrogasci su tokom noći odbranili selo Šušara, a požar na Pruškoj gori je ugašen. A posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend nas očekuje pad temperature, ali ne i kraj letnje vrućine. Meteorolog Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara, pa liter dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Delić i Sloba Radanović koji je najavio da nova pesma stiže uskoro, tako da ko bi da čuje Delić imate kod njega na Insta profilu. Dobar dan, Estrinacio. Petak je i ko nije isplanirao gde će večeras i za vikend, mi ovde imamo tri top predloga. Večeras i sutra je tu najjača žurka na Ušću na Dragi Bravo festivalu i slušat će se ove stvari.

Da, bit će fenomenalna žurka, slušat će se sve ovo, nastupaće Viki Miljković, Indira, Ruslana, Sakis Ruvas, Morandi, Đugani i mnogi drugi. Takođe tu je i Zemun Fest koji je podeljen na 4 lokacije i večeras tamo na velikom trgu Lom pravi Devito, a koja je za plesnu žurku pod otvorenim nebom, ona se večeras održava od 21 čas između Tržnog centra, Galerije i Gazele. Puštat će se hitovi u ritmu baćate i salce. Mogu plesači, mogu i oni koji samo vole da igraju. Tako da šta god od ovoga izaberete, jednostavno nećete pogrešiti. A i kad pustite Estri playlistu, nikako nećete pogrešiti, jer ovde uvek idu samo dobar beat i samo dobar vibe. I naravno najjači trending hitovi. Valentino i Ana Kokić upravo sada ovde kod nas. Slušamo Stvar, ne boli me to. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: 3. oktobar je rezervisan za najveću žurku u areni jer je pravi Mina Jaković, tako da ćemo ovu stvar moći i uživo da čujemo. Dobar dan. Na autoputu E75 u smeru ka gradu od Španskih Boraca do autokomande očekujte zastoj od 10 minuta. Zbog radova što se tiče graničnih prelaza i dalje jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Ovde je čekanje preko sat vremena. Takođe slična situacija je i na Batrovcima na izlazu iz zemlje i ovde je negde čekanje oko sat vremena. Istična situacija takođe na Gradini, ali s kontra strane na ulazu u Srbiju, tako da vozači samo lagano ovog petka, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Plava zvezda, Mahrina i Heni, tačno 4 minuta do 3. Ja sam Tijena i čujemo se ponovo od ponedeljka. Vi uživajte u vikendu, iskoristite ga onako na maks. Biće toplo, biće sunčano, tako da neki bazeni, neka jezera, sve to dolazi u obzir. Magla Bendi, Višnja Petrović upravo sada, a i nastavlja se tu najjača playlista. Ljubim vas, ćao.

Peđa Medenica i ministarke mesec dana upravo za nama, a vožnja sa Jovanom tek počinje. Družimo se i danas do 7. Posle onakvog meča sa Francuskom od sinoć, Arena ponovo otvara vrata za našu reprezentaciju. Naša muška seniorska reprezentacija igra sledeću utakmicu kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Islanda. Igra se 28. augusta takođe u Areni od 8 uveče. Karte su danas puštene u prodaju. Cena je od 500 dinara do 25.000 za one koji žele da gledaju ono baš sa parketa. Možete da ih nabavite preko Ticket Visiona online ili na njihovim prodajnim mestima u gradu i koliko vidim polako nestaju, tako da budite brzi da vam posle ne bude žao što ste gledali preko TV-a. Tačno je 3:08, vozimo se na S3 uz najče hitove, upravo sad slušamo Lexington i Budi. Dobar dan još jednom.

0: Marina Visković, Bensedini, oni nam ne trebaju sve dok muzika radi posao, tačno je 3:16 minuta. Danas je pretežno sunčano u celoj Srbiji, visoke temperature se nastavljaju i danas, a i za vikend, maksimalna dnevna će ići i do 40 stepeni, trenutno je 37 u Novom Sadu, najtoplije je u Ćupriji gde je 41 stepen, 39 je u Kragujevcu, 38 u Beogradu.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland, ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogan. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
3: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
8: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
9: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Prašak za veš Ariel 7 kg, 1199,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Aleksandra Prijović, Dam, dam, dam, upravo za nama, a ako vas ovo nije razmrdalo, onda će sigurno sledeća stvar, Senida i Kacafora, Greh.

0: Se nidi kad safora greh, tačno je 3:30, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija se zvanično obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara, potvrdio je ministar Dačić. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde se više od 400 ljudi bori sa vatrom, dok je deo stanovništva kod Bele crkve već evakuisan. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Srem Skarača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro 1 milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutno saglasnost NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa liter dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

Nataša Bekvalac i Zoj u Inat ovog petka u Estrivoš. Kompanija Mattel, koja je proizvela Barbie lutku, izbacila je novu Barbiku posvećenu Marilyn Monroe povodom 100-godišnjice od njenog rođenja. E sad, ovo nije prvi put, jednu su već lancirali 97. godine. E sad, ova nova Barbika nosi onu čuvenu ružičastu haljinu koju je Marilyn nosila u filmu Muškarci vole plavuše, u onoj sceni kad peva Dijamanti su ženini najbolji prijatelji. I mislim da je ovo stvarno strava omaž poznatim ličnostima generalno da dobiju kao lutku sa svojim likom. Pa evo, mislim, od naših zvezda Brena ima svoju lutku. Pa ne znam, šta mislite, ko bi mogao da bude, na primjer, sledeći? Ja navijam za našu novosadsku Barbiku, Natašu Bekvalac, a evo, možda bi jedan Ken mogao da bude tipa u liku Saše Kovačevića ili, ne znam, Vlade Magle. Zanimljiva tema za razmišljanje svakako dok čekate da radni dan prođe, a mi donosimo još hitova. Da vreme proleti, Kaća Živković, Surova realnost upravo sada na S3.

0: Gostun u Gradini i Preševu na ulazu i izlazu. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6990.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Loše ti stoji.
5: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

jedna balada za kraj ovog sata. Aca Lukas i Neči kad nemam za nama, a odmah za njim menjamo ritam. Stiže nam Milica Pavlović i donosi hit sa novog albuma. Slušamo Derište upravo sad na S3. Uživajte.

Peđa Medenica, čisto da znaš, hit iz 2015. godine, a sluša se i tekako 11 godina kasnije, ovog petka u Estri vožnji. Netflix je konačno objavio da druga sezona serije The Gentleman izlazi 3. septembra. Prva sezona je bila apsolutni hit. Kritika kaže da je ovo jedna od najboljih serija u poslednjih par godina. Ko je gledao, verovatno se slaže sa kritičarima. Guy Ritchie ponovo režira. Ostaje ista glumačka ekipa, Theo James i Kaya Scodelario, a bit će tu ih nekih novih lica, imena, tako da ako slučajno još niste odgledali prvu sezonu, imate dve nedelje da to ispravite i spremni dočekate septembar. Slušamo Jelenu Karleušu i Sad je sve okej, upravo sad na S3. Uživajte.

0: trenutno je 38 u Zrenjaninu, najtoplije je u Ćupriji, Kruševcu i Kragujevcu gde je 40 stepeni, u Beogradu je 38, visoke temperature se nastavljaju i za vikend, a vreme će biti pretežno sunčano.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
10: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
9: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
10: Dino Avantura.
9: Ja!
10: U bioskopima od 20. avgusta.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
12: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
13: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Među zaraznim refrenima, Ermina i Bebi ja to ne bi upravo za nama, a nastavljamo uz Breskvicu, slušamo natalno upravo sad, jer realno kad ništa ne pomaže onda se okrećemo i astrologiji.

0: Tačno je 2 minuta do pola pet, bila je ovo Breskvica i Natalna. Dobar dan još jednom. Vreme za najnovije vesti.
1: Srbija se zvanično obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara, potvrdio je ministar Dačić. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde se više od 400 ljudi bori sa vatrom, dok je deo stanovništva kod Bele crkve već evakuisan. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro 1 milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutno saglasnost NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa liter dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi. S3.

Maja Berović, Saša Matić, 8 milijardi u estri vožnje ovog petka. Slušamo se i ovaj sat. Dobar dan. Da li može išta napravljeno od kablova da ima harizmu i brzinu jedne žive legende kao što je Usain Bolt? Jedna kineska kompanija tvrdi da može. Predstavili su svog novog robota pod nazivom Superman. Kažu da dostiže brzinu od 12,66 metara u sekundi, što je brže od Bolta koji trči 200 metara za 19 sekundi. I na snimku sve to deluje vrlo moćno na prvu loptu, ali naravno uvek postoji to jedno ali. Pitanje je da li ova spravica uopšte može da ponovi taj rezultat, a da se na kraju trke ne zakuca u zid, što se na samoj promociji i dogodilo. I dok nam sami proizvođači ponosno serviraju brojke, tvrdeći da njihov Superman trči kao vetar i skače 2 metra iz mesta, jedno definitivno sigurno, robotima i dalje fali onaj osmeh i harizma Usaina Bolta. To jednostavno i dalje nema konkurenciju i ja verujem da neće imati još dugo, dugo. Slušamo mi u Borisavljeviću u vožnji 4 i 40 minuta. Slušamo Opala, dobar dan.

0: para. Teodori Rasta, polomesec na S3, tačno je 14 minuta do 5. S3 saobraćaj. Veće gužve u ovom trenutku su na autoputu kroz Beograd iz pravca Arene ka Autokomandi. Gužva je i kod Ušća u oba smera. Radovi su na Ledinama u Surčinskoj ulici, pa i gužva ovde u oba smera takođe, sve do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Radovi su i na potezu od Čukaričke padine ka Žarkovu, pa su i ovde veće zadržavanja. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, raj, Vrnjačka

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi pre

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Dis akcija, svinjska krmenadla, kilogram 499. Svinjski buti plećka, kilogram po 599. Vaš Dis.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koje boje za nama upravo. A za kraj ovog sata slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. A ovu stvar možete sutra uživo da slušate u Požarevcu na gradskom bazenu. Do tad, slušamo se na S3. Uživajte.

0: Ana Nikolić, Hoće da te gledam. Ovaj hit slušamo od 2003. godine. Molim lepo, još jedan sat vožnje sa Jovanom je pred nama. Dobar dan. Svi znamo za one liste stvari koje želimo da uradimo bar jednom u životu ili ti bucket liste, kako ih već zovu. Sigurno ste ih bar jednom sastavljali, ako ne na papiru, onda bar u glavi. Pa Tamara i Nikola su ujutru malo obrnuli stvari pa su pričali o anti-bucket listi, odnosno o stvarima koje nikada nećete uraditi, pa da čujemo vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.

0: Samo još nisam ženu porodio i na to bih bio spreman. Ali skočiti na bungee nikada. A, Niđo, pa šte su te, šta ne voliš te adrenalinske stvari? Šta kaže Milena?
1: Ona kaže, kratko jasno, nikada neću otići u Dubaj.
0: Aha.
1: Fair.
0: Igor kaže, nikad neću biti u gej braku. Dobro, Igore. Gaga kaže, više se nikada neću

0: stvari i nikada neću prestati da slušam radio S3. E, zdrava!
1: Wow!
2: S3 jutro, svakog radnog dana
1: od 7 do 11. S3.

0: Džala i Buba, klinka ovog petka na S3, tačno je 5.20. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura će ići i do 40, trenutno je 37 u Kikindi, najtoplije je u Nišu, Ćupriji, Kruševcu i Kragujevcu gde je 40 stepeni, u Beogradu je 38, visoke temperature se nastavljaju i za vikend, a vreme će biti pretežno sunčano.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Povratak u vrtić u akciji. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
9: S3 vožnju donosi
10: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
11: Savesne grize. Polako

0: Edita sama, tačno je minut posle pola šest. Dobar dan još jednom. Vreme za najnovije vesti.
1: Srbija je zvanično zatražila pomoć od Evropskog mehanizma civilne zaštite zbog šumskih požara, a traže se avioni nosivosti veće od 10 tona. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde vatrogase ruski ljušini preko 400 ljudi, dok je u Beloj crkvi proglašena vanredna situacija. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno uprkos novom toplotnom talasu, potvrđeno je iz EPS-a. Apeluju na građane da racionalno troše struju kako bi pomogli sistemu. 31-godišnji državljanin Srbije uhapšen je u Portugaliji nakon što je u njegovom kombiju pronađeno tonu i po kokaina, čija se vrednost procenjuje na više od 70 miliona evra. Pored narkotika, policija je kod uhapšenog pronašla i napunjeno vojno naoružanje. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

Emina Jaković, probala sam u S3 vožnji ovog petka, malo manje je od 20 minuta do 6. Koliko bizarno mora da bude neko pravilo da biste angažovali advokata zbog 50 centi? Jedna devojka iz Beča je upravo to uradila, tužila je gradsku upravu za polnu diskriminaciju jer žene u javnim toaletima moraju da plate 50 centi dok muškarci pisoare koriste potpuno besplatno. E sad, šta je bilo objašnjenje grada? Kažu da naplaćuju toalete zbog higijene, a da su pisoari besplatni samo da muškarci ne bi zapišavali fasade i drveće po gradu. I sad neko bi rekao, ono, iskuliraj, to je samo pola evra, preboli, idi dalje, ali tu i leži problem. Kad svi slegnemo ramenima na sitnicu, onda nepravda postane pravilo i ispada da je besplatan toalet nagrada muškarcima samo zato što imaju osnovnu kulturu. Tako da ako dobije na sudu, ovih 50 centi zvanično ulazi u istoriju, jer šta je pola evra za ženski džep ako će to spasiti jednu bečku fasadu. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Milicu Todorović, Duplo bruka, pojača S3.

0: Jelena Karleuša, XY, ovog petka na S3, tačno je 10 minuta do 6. S3 saobraćaj. Imamo udes na autoputu kroz Beograd malo pre Mostarske petlje, pa se odatle stvorila gužva sve do autokomande. Ko može neka zaobiđi, nađe alternative. Takođe, na snazi su izmene i obustave saobraćaja ceo krug oko Ušća i u bulevaru Nikole Tesle zbog održavanja Dragi Bravo festivala danas i sutra. Što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
6: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
5: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
6: Dino Avantura.
5: Ja!
6: U bioskopima od 20. avgusta.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
10: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
11: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
12: Čilberi smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama, 399,99.
11: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
13: S3 vožnju donosi
14: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
15: Gde god da uđem, menja se sve.

Relja i Maja Berović, Habibi, na našoj playlisti za kraj ovog sata, a odmah za njima slušamo jedan od mnogih hitova ovog leta i definitivno reč ovog leta, Kababa, upravo sad na S3, uživajte.

Dara Bubamara, volim sve što vole mladi, upravo sada u Estri vožnji, a večera se slušamo uživo na Dragi Bravo festivalu, slušamo se ovdje još nekih sat vremena, dobroveče. Koliko vas je ovog vikenda otkazalo sve planove jer imate neke neodložne obaveze po kući, a te obaveze su zapravo krevet, klima i nova sezona serije. Toplotni talas i paklenih 40 stepeni nas čekaju ceo vikend, što znači da je zvanično otvorena sezona spuštenih roletni i klime na 22. Ako mene pitate, ovaj vikend je bukvalno stvoren za ignorisanje poruka i izležavanje u prijatnoj temperaturi sobe, jer bukvalno što je nolo u tenisu, mislim da smo to mi u borbi sa vrućinama ovih dana. Slušamo Breskvicu i Vampir, sad je 6:11. Dobroveče.

0: Nemanja Toplica ostavljena na S3, tačno je 6:20. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura danas je išla i do 40 stepeni. Trenutno je 36 u Somboru, 37 je u Kuršumliji, 38 u Valjevu, u Beogradu je 37. Visoke temperature se nastavljaju i za vikend, a vreme će biti pretežno sunčano oba dana vikenda.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Adam, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću! Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
3: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
4: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699, do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469, a samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Barbara Bobak, halo, halo, tačno je 7:02. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Autoput Kuzmin-Sremska Rača biće otvoren 15. oktobra, potvrdio je predsednik Srbije tokom obilaska radova. Ova deonica deo je buduće brze veze između Beograda i Sarajeva, a predsednik je obišao i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Srbija je zvanično zatražila pomoć od Evropskog mehanizma civilne zaštite zbog šumskih požara, a traže se avioni nosivosti veće od 10 tona. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde vatru gase ruski ljušini preko 400 ljudi, dok je u Beloj crkvi proglašena vanredna situacija. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro 1 milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, a iznosi će se kretati do 35.000. Specijalizowana izložba Expo doneće Srbiji bruto dodatnu vrednost od 9 milijardi evra, pokazuje najnovija studija kuće Louis Berger. Očekuje se otvaranje više od 300.000 radnih mesta.

0: sporta do 2037. godine. Naše odbojkašice uspešno su započele evropsko prvenstvo pošto su u prvom kolu grupe B savladale Austriju sa 3-0. Naredna utakmica je u nedelju protiv Češke. Bile su ovo vesti.
1: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.

Najstrigovak najjača ekipa, pa i sad Cvija, Rasta, Link i Valentina upravo za nama. Slušali smo BVS, tačno je 17 minuta do 7. Ljudi, dragi bravo, počinje za manje od 20 minuta. Najjača žurka ovog leta je konačno tu. Ruslana otvara festival večeras, bit će tu i Edvard Maja, a od naših tu su Dado Polumenta, Dara Bubamara, Vlada Matović i Bojan Bjelić, koji kaže da se za Dragi Bravo sprema kao za Euroviziju. Pored muzike bit će tu još mnogo, mnogo sadržaja, ko ide, ko je trenutno u kolima na putu ka Ušću ili je već tamo i traži parking. Lep i nezaboravan provod želim. A mi se vozimo još malo zajedno na S3 i slušamo Marinu Visković upravo i Amor Mio. Dobroveče.

0: Gia, nervni slom na S3 playlisti, tačno je 10 do 7. S3 saobraćaj. Nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima u ovom trenutku, s obzirom da je petak, malo je prometnije ka autokomandi od Mostara, ali tamo su i radovi, pa nije ništa neobično. Večeras je Dragi Bravo festival na Ušću, pa je na snazi promena i obustava saobraćaja u celom krugu oko Ušća i u bulevaru Nikole Tesle. Na autoputu kod petlje Smederevo radovi su na mostu u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom na ovoj deonici. Na putu Kula Sombor na deonici Sivac Crvenka od 22. augusta do 24. augusta obustava saobraćaja zbog radova, alternativni pravac je preko Bačke Topole. A što se tiče gužvi na granicama, kolone su na Horgošu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno

0: pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
1: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
2: Dino Avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Najjače

0: Bakerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Milica Pavlović, ona nosi Prado za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo od ponedeljka u isto vreme i na istoj frekvenciji. A vi uživajte u vikendu, da li na bazenu, Adi ili u sobi pod klimom. I naravno ostanite uz najjaču playlistu koju smo spremili za vas. Ćao!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
12: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas stiženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite stiženje.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam.

0: najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

za dnes. Trending hitovi. I samo dobar bit. S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Ja tu zavim. Balkan, Balkan, Reggae.

0: oslobodila.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi